Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: 77
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlandsolíu appinu. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Það er Steindór Mættur hérna í Fiskabúr X 977 Mánudaginn 18. maí og hér mun ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag Endur nærður eftir góða helgi Maður að mæta pumpaður dóldi inn í þessa viku Það snýrist dóldi ræktina og koma sér í gang þar áttur Gekk ágætlega Svo því ég fór út í morgun þá hugsaðinu með mér býttu verður þetta Já, fyrsti bongo-dagur ársins Á að svona mjög heiðskýrt og sól En sko, ég bæði með góðar fréttir og slæma fréttir Það verður ekkert bongo hérna á höfuborgarsvæðinu í dag Þetta, já, svona Mun alveg hóta tveggjastæðatölunni 12 gráður En góðu fréttirnar eru aftur á móti þær að á miðvikudaginn Og hér á spánni sem ég að lesa Miðvikudaginn klukkan 5 Það var 16 stig að hitti á höfuborgarsvæðinu, 3 stig að hitti. Þetta alltaf gerast hérna. En hér í þættinum í dag, allt bara með frekar hefbundu sniði, það mánudagur, það því bara eitt músík mánudagur. Minna maður, meiri músík. Og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano-þrænunni, Fresh Happy Omex. Og svakalega vel hefnaður í Smáralindi. Ég er nú bara, leiðum mér að segja það hérna. Og byrjum... Já, vinnu vikuna á Serrano í hátíðin Þetta Cliff Clavin, byrjum þetta íslensku lagi Cliff Clavin, This is where we kill more than time

Flame Flavin, this is your week more than time. Íslenski lagi sér ann og þrennunni, við færum okkur yfir það erlenda, við ætlum að færa okkur yfir í lag sem var svakilega vinsælt hérna fyrir tveimur árum síðan með vinsælti hljómsveit. Hún heitir Idols, þetta er Gift Horse.

Jónsararnir, Krækjen. Nýja lagið í Serrana þrennunni, nýtt frá Muse. Það var að dagurinn í dag.

dagurinn í dag 8. maí 2026 og ég ætla svona að renni vera það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og það nú spurning hvar við byrjum 1978 það þessi Selfoss fekk kaupstaðaréttindi Tveimur árum síðar 1980 eldfjallið Sankti Helena gaus í Vosendafylki 57 létust og tjónið var metið á 3 milljarða dollara 91 Helena Sjarman var fyrsti bretinn í geimnum og fyrsta konan sem kom á geimstöðina Mir með sovjaska geimfærinu Soyuz TM-12 Silvía Nótt sönglaði Congratulations fyrir hönd Íslands í fórkeppni söngukeppni Evrópskra sjónvastöða 2006 og tæpilega 26 ára löngu borgarstríði Sri Lanka lauk með sigri stjórnarhersins að þessu degi 2009 Þingkostingar þær fóru fram í Ástralíu á þessu degi 2019 Þetta er ekki merkilega þetta sko sem verið að bjóða upp á hérna Þannig ég held að við kíkjum þá bara í afmælisbörnin Sko Ricardo Carvalho knattspyrnukappi á afmæli dag rétt eins og markmaðurinn og kollegi hans Brad Friedel Carvalho náttúrulega ekki markmaður á vartamaður sko, fótbolta kollegi Jónas Páll annar forseti Nei, Páfi, kemur ekki eittir eitt út um mér Jónas Páll annar Páfi, fættu sagði sem degi 1900 og 20, kíkjum á fjesbókina þá sé ég það að Henry Birgir Gunnarsson fagnar 49 ára afmæli í dag hvorki meira né minna svo gítarleikarinn í Pulp hann var það á einu tímupunkti hann hætti nú í bandinu 97 hann Russell Senior þannig að hann var ekki á þessu lagi hérna Spike Island sem kom út í fyrra

Jack White, Derecho de Monaco. Þá færum okkur yfir í ekkert það sturluðu staðarind dagsins í bóði Bullseye. Og ég kom ekki inn að það hérna aðan. Að það var nefnilega þessu degi 2017 að Chris Cornell lést, grunge hetjan og söngvari Soundgarden. Og kannski, við kannski segja örlítið, sturlu staðrind hann Chris Cornell er svo að áður en hann ég fór á mikrofónin og var söngvari hljómsveitarinn á Soundgarden, þá var hann á trommu. One Honey Nights gerði, já, Jónsi í svörtum fötum gerði síðan nákvæmlega sama setna mér. Þeir eiga það samvélagt að hafa byrjað á trommarum í sérum bandi en farið svo og sungið, þannig að já, þetta er þeir samvélagt Chris Cornell og Jónsi í svörtum fötum, allt saman er bóði Bullseye. Förum í eitt lag sem ég kældi hérna alveg vel, sko, þetta var áspilað en ég held að megin nú alveg dusta ríkið á laginu Black Hole Sun í tilefni dagsins.

0: 77 öðruvísi útvar
1: Freeze Peppermint Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
3: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
4: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is

0: Lísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.
6: Hey! Been trying to meet you.

lag með Breathe It Out í íslenskt. Já, ja, svona ég kan segja hálf íslenskt, þeir eru náttúrulega frá Eyjum, þar er fólkið þessu öðruvísi. En sko undir eðlilegum kringumstæðum eða svona við býðum nú alltaf með á mánudum að kynni hljómsveit vikunar. Það hann Snorri hjá Vinnupöllum sem eiginlega sér þetta bara að ég láta mig fá band sem ég sé hann opinbera hérna og það hefur alltaf verið gert klukkan svona kortir í tíu á mánudum þannig að við ætlum að halda því að fram mun heyri Snorra eftir svona klukkutíma að svo en við höldum þá bara áfram í nýju efni og skrattarnir mættir aftur, bara aldrei meiri kraftur held ég, bankan komið puttan í svo leiði með þeim og það er ansið gott að þetta er stressed

0: sjö. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hvað bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Biko.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
2: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Loop, Zero, 0,0.
4: Exit 977.

Já, klukkan bara að vera nýju hérna þennan músík mánudaginn. Minni á leik fjögur í úrslitakeppninni í körfubolta. Í finalsinu, eins og þetta nú alltaf kallað bara. Tindastóll fá Grindvíkinga í heimsókn sem geta ég treysti titilinn með sigri. En ég veit að stólarnir, ég vilja ekki að það sé... Það séu gestirnir sem fagna Íslandsmeistaratitlinum í síkinu, það var náttúrulega stjarnan í fyrra og grinda að geta gert það núna með sigri allt saman í besta sætinu. Sjálfsögulegurinn byrjar kortur yfir sjö. Meir um þetta kannski á eftir, en nú færum okkur yfir í Agent Fresco. Fréttapakkin náttúrulega handað við hortið, já, þú opið byrjuð hljóðsett vikunar, en þetta er Agent Fresco, þetta er Dark Waters.

sambandi við DFA frá 18. maí 2001 og hér segir að Átján sendir heim úr skólaferðalagi í Danmörku. 11 tíðindu bekkingar í Brekkuskóla og Akureyri komu heim til Íslands í gærkvöld frá Danmörku eftir að vera sendir fyrr heim úr skólaferðalagi vegna mismikillar bjórneyslu. Gremju og gætir hjá foreldrum hefur að ekki vera hafðið með í ráðum áður en ákvörðunum var tekin að senda unglingana heim 5 dögum áður en ferðalaginu átt að ljúka. Jafnvel þótt þeir hefðu undirritað að þeir nemendur sem brytu skólareglur eða lög skyldu sendir heim á kostnað foreldranna. Ferðalagið hafði verið undirbúið í 3 ár og segja foreldranna þeim að vera sagt á síðustu stundu að þeir yrðu að undirrita, annars færi börn þeir ekki. Þeir foreldrar sem DFA frætti við eru ekki óanægðir vegna aukins kostnaðar heldur vegna tiltölulega skjótrar ákvörðunar að tvístra hópnum með meðfylgjandi vanlíðan fyrir alla sem í hlut eiga.

Sumir foreldrarna eru að taka fríi vinnu í gær til þess að fara suður til Reykjavík til að ná í börn sín. Fararstjórn skilduðu börnin á Kastrup í gær. Okkur er ekki einu sinni sínt svo lámarsvirðing að halda fund með okkur. Áður tilkynnt var að ákveða var að börnin skildu send heim. 25 nemendur eru enni á Skagen í Danmörku og gista þar á heimilum danskara jafnaldra sinna og koma heim á þriðjudag. Þrír kennar eru með ytra sem fararstjórar. Dönsku nemendur komu til Akureyrar í haust og gistu þeir þá í heimilum nemendurna í Brekkuskóla sem eru nú að endurgjalda heimsóknina. Sko, en svo spyr blaðamaður hérna skólastjóra Brekkuskóla. En var ekki hægt að leysa málið á þess að stýta hrýtti ferð eins þriðja Danmörkufarana? Þetta er svo aðferð sem notur í öllum skólaferðalögum. Ef nemendur brjóta af sér eru þau sendir heim. Þetta var það sem allir foreldrar voru búin að skrifa undir að yrði gert. Og hann segir að þetta var engin skyndi ákvörðun og nemendurnir 11 sem fóru heim viðurkenndi allar að drukka bjór eftir að öllum hópnum að safna saman í sal ytra. Var það gert með þeim hætti að þeir nemendur sem ekki unnýtti áfengis í ferðinni voru beðnir að fara fram. Eftir sat það þriðjungur Danmörkufarana. Það að segja þeir sem viðurkenndu bjórneyslu. Skólastjórinn sagði að þá einu gilt hvort að vera mjög takmarkaða neyslu eða meira. Ekki hefði verið hægt að gera upp á milli nemenda. En það hefði þeir verið að brjóta skólareglur bæði íslenska skólans og þess danska sem þeir voru að heimsækja. Þannig að þetta var svo gamla. Við förum í nýtt lag eftir að móti. Kvart væl, tjensk nýtt.

frétt sem byrtist helgina. Þetta er bara, já, var að laugardaginn. Að meðlumir Skálmaldar hafi lagt útgáfu fyrir þetta gjöldu músík í deilu útgáfu rétt á plötunum með upptöku frá tólikum Skálmaldar og Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Meðlumir Skálmaldar kröfðust þess að Alda Músík viðurkenndi að útgáfu rétturinn á plötunni Skálmöld og Sinfoníu til er í þeim. En það væri lítið svo á að útgáfu réttur Öldu væri útrunin. Aðalmeðferð í málunni fór fram um miðjan apríl. Tónleika upptakan af plötunni var gerð á feiki vinsælu tónleikum Skálmaldar og Sinfoníu hljómsveitarinnar 2013 og kom út í desember það ár. Tónleikarnir hlutu íslensku tónlistarverðlaunin sem tónlistarviðburður ársins auk þessum platan sem seldist í yfir 7000 eintökum var tilnefnd sem plata ársins. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðan var upp á miðvikudag segir að Öldu hafi ekki tekist sönnunum að félagi fari með útgáfu rétt að hljómplötunni á grundvelli framsals frá Skálmöld. Hvað sem öllu kann að líða fyrri umsýslu félagsins með þann útgáfu rétt á grundvöll hennar. Sena fór áður með útgáfu rétt plötunar en alltaf var stofnað árið 2016 og tók þá við öllum útgáfu rétti upptöku rétti í dreifingarsamningum og útgáfum sinnu. Kröfum Skálmaldarmanna skaðabætur var aftur á móti vísa frá dómi þar sem ekki var sýnt fram á þeir höfðu orðið fyrir tjóni. Það var alltaf sýknuð að kröfum þeirra miskabætur. Þannig að já, ég svona bara næstu einhver nær eftir það lestur en ég Skálmaldarmenn lögðu Öldu, það er alltaf segir hér og ég þá ekki að gera fari í Skálmöld, þetta er nervi.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Þetta er hljómsveitin DMAs og lagið Heat and Pop. Þá bara komið að því að ég ætla að hringja hérna. Maðurinn sjá. Og maður alveg týndur hérna. Ég ætla að hringja hann Snorra. Snorra í Vinnupalli. Og Vinnupalli bjóði hann ekki bara fyrir okkur lausnir. Þetta líka hljómsveit vikunar hérna. Í útvarstættinum Tómas Steindórs og Snorri hefur hann aðeins tekið á sig að fá að velja bandið. Og ég, það hún bara spurning hvort hann svari. Hér gerist allt í þráðbyrn útsendingu, séu það til. Snorri?
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Það er mikið að gera. Er það ekki?
1: Já, já. Alltaf er mánudagur, gott veður,
0: fólk
1: spinnaði í sér að fara að vinna.
0: Einmitt, bongo á miðvikudaginn, varstu búin að frétta því?
1: Nei, ég fylgist alveg með veður, ég lifi bregði til dags.
0: Það er, á hérna á Íslandi er það eina vitið, sko.
1: Já.
0: Það er eiginlega ekkert annað hægt, en ég ætla samt svona lúfa björumur á mér, það er spáð bongo á miðvikudaginn. Þannig að...
1: Ég tek það á orðinu þá.
0: Já, akkurat, sko. Sita yfir þessu, yfir helgina, hver hljómsveit vikunar verður þessa vikuna?
1: Já.
0: Já? Og hvað pælingum ertu núna?
1: Að Ísland sé svona redneck land Norðurlandana.
0: Já.
1: Og svona mest redneck hljómsveit sem ég gæti hugsað er Pantera.
0: Já. Herði, nú fagna margir, geti ímynda mér. Hefur þið séð bandið?
1: Já.
0: Þú hefur séð á live?
1: Ég hef séð að læð, þeir eru alveg rugglaðið læð.
0: Hvar sástu þá?
1: Á Hellfest.
0: Það var á Hellfest. Ertu þú er komið með á því ára þekki?
1: Jú, það sé alveg, flott line up, allt það.
0: Já, ég ætla að leiða að nefna tvö bönd sem þú ert spenntast fyrir á Hellfest.
1: Í ár er það öruglega Limp Bizkit.
0: Fuck, já.
1: Og... Það sé ekki aðalega bara Limp Bizkit, ég rosalega spenntur fyrir að segja það aftur. Þeir eru alveg, það rugglað að vera á þeim live.
0: Já, það er eitthvað, það er á bucketlistanum hjá mér, sko. Þannig að vonandi hefst það einn daginn. En Pantera, svakalega vel valið, ég sem að byrja bara hérna, Snorri. Ekki sáttu með það?
1: Ég til það.
0: Herðu, hefur góða vikur.

Svakalega var þetta vel og alveg að snorra þessa vikuna. Auðvitað vel var bara Pantera. Live Walk. Og það verið gaman að fá meira Pantera í þessari viku. Veit það að ég svona diggir hlustendur. Ég að tala Lobban, ég að tala Tinnu í Rím. Ég veit að þau tvö fagna alveg gífulega sko. Þannig að vinnupallar, ég bjóðu nú ekki bara upp á örga lausnir heldur líka sko, frábara hljómsveit vikunar vaffpallar.is fyrir framkvæmdinnar í sumar. Sko, stundum að koma þetta mánuður núna, kannski í febrúar og mars sem við að bara heyrið, það ekkert nýtt efni að koma út. Bara við erum ekki að fá neina nýja tónlist, það bara búið að semja alla tónlist sem hættir að semja. En ég var aðeins og svarstíð, því að akkurat núna er sko fullt af nýju efni og blogparti þar á meðal gáðu þetta lag, þetta er að vendalegri plötu Coming on Strong heitir

0: 977 öðruvísi útvar. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
2: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvar.

Eittu spil, Carry the Zero. Alveg bjagaðu gítar og allt þess að við viljum hafa það. Klukkan er við það að vera tíu hérna í útlandsættur Thomas Indos á þessum sko gullfallega mánuddi. Sól, takmarku ský og ég ætla að frábært gluggaveður og þetta ánum að vera þokkalegt í dag og svo ég að lofa hérna, ég að lofa upp í ermina og mér, já, fyrsta í bongo á miðvikudaginn. Nú aftur á móti förum við í nýjustu tísku, þetta er Hazard.

Back on Earth, Salute Your Solution. Það færum við næst yfir í íslenskt efni. Mukka. Vorum við hlustunarpartí á 12 tónum núna fyrir helgi. Og það verðist vera svona nýjast tíska. Við ferum áttir hann á það. Því að Hasar voru líka með hlustunarpartí á röntgen stuttu áður. En Mukka aftur móti, já, það var gaman að vita hvað þið spiluðu oft lagið So Close í hlustunarpartíinu. Það var örglóttir en einu.

The Hangman sem held frábæra tónleika í Tjartanbeyju en núna síðastliðin föstudag og mætti við þetta til mín eða Brian or Hangman mætti til mín hérna í spjall á uppstigningadag fimmtudag og gaman að spjalla við kauða þegar algjör svona LA töffari sko svona típa töffari sem við sjáum mjög sjaldan hérna á Íslandi en nú færum okkur yfir áttur á móti í ja, einn lag af þetta lag af einum af plötum ársins 2025 þetta Deftones þetta lag af plötunni Private Music þetta Infinite Source

0: uppáðstofun Smart, byrtan í tilverunni. Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Death Cab for Cutie. Þá förum við í hljómsveit vikunar í bóði vinnupata sem bjóða nú ekki bara upp á hljómsveit vikunar heldur líka örgarlausnir og þetta, ég talaði hann það í síðustu viku að þá væri nú svona sumar framkvæmdinnar byrjaðar, mögulega fór ég aðeins fram um mér en þetta er vikan, alveg svakalega falluðu dagur inn í dag og svo allavega sagði þeim spám sem ég hef verið að kíkja á spáir 16 stigum og bongo hérna höfuborgarsvæðinu á miðvikudagi Pantera var fyrir valinu hjá Snorra þessa vikuna og ég ætla að fara núna í eina klassik, þetta Cemetery Gates

Þetta er, þetta ekki sumar og sól? Nofax Linoleum. Ég svo svakalega hrifin af þessu nýja skrattalagi að ég ætla að spila aftur í þættinum í dag. Ég geri þetta stundum með alveg extra góð lög og þetta lag Stressed með skröttunum fellur algjörlega í þann flokk. Þetta er sígarettu tónlist eins og þeir lístu hérna fyrir mér síðastliðin 50 dag. Þetta eru skrattandir og banga með puttan í þessu.

0: styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Sittiti, skráðu þig á Súsinámskei hjá Umami Súsi á núna.is. Talaði við þig.
5: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.

Resurrection. Resurrection. Sólför. Strákaðar á norðan. Það er klukkan við það var 11 hérna á þessum músikmánti. Ég er líka stuðið eins og við heyrum. Við ætlum að halda áfram í íslensku efni og förum í aðeins eldra núna. Þetta hér er 2006 og rauða ljósið.

Þetta svona létt og skemmtileg Nýtt efni, hljómsveitin Molotovs Og ég held bara áfram í nýju efni Ég búin að vera að spila taldið að því í dag Og alltaf ánægulegt að fá nýja tónlist Og ég tala nú ekki þegar hún íslensk Rock Paper Sisters

Það er Zeppelin Immigrant Song. Svo það er nú aldrei vitað einhvern veginn. Var ekki búið að debunka það eins og þeir segja á ensku. Og þetta lag væri samið Ísland. Það væri meir eitthvað Noreg sko. En það marga sögur að þessu og ég örugglega ekki með þá réttu. Tutti dagsins verður á sínu stað hálftól. Ég ætla að duðst að ríkið einu gömlu og góðu þetta. Lássvinni höfðu þetta. Velvitri Volver. Fall to Pieces.

0: Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Ég ætla að segja svakalegt lag með Incubus. Þú veist, jú, það ágætt. En kannski ekki eitthvað svakalegt. Ég var þá að meina nefnilega að ég að fara að renna núna í svakalegan. Tutta dagsins, ég búið bóla léttul. Örgla margir sem tóku það í ég kosningapartíunum helgina. Nú ætla ég að fara í hljómsveit sem kallar sig Kublai Khan, Texas. Králi komur daltið upp að bræðið með þessu bandi. Og við erum búin að spila, sko Dorfinni sem hef ég spilað, Self-Destruct hef ég spilað. Þetta hérna The Mountain of Corsicana. Þetta er 20 dagsins búið bóla léttul í guðana bænum.

Heia, heia nýr í Hoffman. Gamalt gott frá þeim, Tom Meiros heitilagið. Færum okkur þá já, sko, við höldum okkur í íslenska efni og með smá sko, eiga tengingu. Því að Daniel Jón Barons forsprakki Super Sirius, hann náttúrulega tengdasonur Vestmanni. Super Sirius, ég gaf út nýtt lag fyrir ekki svo löngu síðan sem hefur verið mikli spilun hérna á stöðinni Island Full of Deadbeats.

Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Þá ætlum ég bara að fara að segja þetta gott í dag, en ekki örvænta. Því að Bolli Már Bjarnason mun standa vaktina hérna mitt klukkan 12:04 og sá mætir endur nærður í fiskabúrið eftir vel hefnaða dvöl í Pólandi yfir helgina. Það mun segja ykkur meira frá því ef mætir hérna aftur morgun klukkan 8. Þá getur þá verið sætt.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. mai, Fossala hafin.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
5: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: aðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

veistla maður Árni Vil, lagið eftir nún og bolli mættur á mækin og maður lifandi hvað gott að vera komin þetta svona, þetta safe zone það bara þannig, sitja hér og njóta tali mæk

veit ekki alveg hvað tilgangur með þessu skýjum er, mikill óþarfi, en veðri gott. Og sko miðvikudagur, við erum að detta í svona einn af þessum góðu dögum, spáir 16 stig hita, logn og sól. Þannig að ég myndi halda að við séum bara uppi, ég vona að þú finnir fyrir að von í hjarta. Ég gerði það svo sannlega. Herðu, keirum þetta í gang, þetta eru góður dagur, ekkert engin viðmælendur í dag, en af nægu að taka engar áhyggjur því. Þetta eru ég, yes. Lægði Maps

Beck og lagði Right Lonesome. Algjörlega geggjað. Herðu, hér kemur lag sem er svona, ef ég þarf að ríja með eitthvað í gang, langar í einhverja góða stemningu í líkamann, setja á þetta. Þetta eru Class og lagði Sure Stay og Sure Go. Gjörðu svo vel.

0: Rúbi, Rúbi, Rúbi, Rúbi Show. How that er því leikur gýr, maður. Herðu, þú ert að lusta á bolla, besta bolla dagsins. Sankvand einhverjum þann úti og það er það vel. Við ætlum að hjóla í örstutt skilabóð auðlýsingar, svo höldu þessari veislu áfram. Ég og þú, hönd í hönd.
1: Öðruvísi útvar. Exit 977. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Stiddi, skráðu þig á súsinámski hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðu við þig.
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.
8: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
9: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

Ná, þetta er Kurt Weill What a chance to bleed Allt ég er það auðvitað á X-inu 977 langt best út á stöðu landsins og ég held að þú kæri hlustandi sért alveg sammála því meðal annars vegna þess að við erum að spila mikið á góðu íslensku stöffi og hér er mitt hasar báða daga allar helga Kærum við í gang, hækkaðu vel

Strokes, Going Shopping. Við erum í gýr, maður finnur það. Playlistin er í gýr, ég er í gýr. Og ég held að Íslands samfélag sé nú bara í ákveðis gýr. Það var náttúrulega kosningakvöld á laugardaginn. Maður sá það að það voru partí út alla trissur. Ég lét mér nú næja að vera bara heima. Var nýlendur frá Gdansk sem ég kem með skýrslu hér á eftir borgina. Var nýlendur, þannig ég tók þínum bara rólega. Náðu samt að vaka til eitthvað, hvað var klukka þrjú eða eitthvað. Tími flaug. En ég held að við séum að fara inn í bjarta tíma núna. Sólin fer hækkandi og við þurfum ekki að vera með þetta frambóðstæmi framan í okkur endalaust. Var komið nóg að þessari kosningabaratu. Ég held að við getum öll verið saman að það. En þetta hér, þetta eru mínu menn í Blink 182. Þetta er lagið What's My Age Again. Á, það er gýr.

0: Þetta er Exið 977.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: draga skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Loop Zero 0,0.
9: X 977. Öðruvísi útvarp.

að stunda ofsakstur í gærkvöldi og ökumæður sem lögreglega eldist við ofsarhraðan Reykjanesbraut í gærkvöldi er piltur út í tvítu, það er eitthvað ungur djöfsinn maður. Þetta kemur fram í frétta tilkynningu vegna málsins frá lögreglunni og þar segir að þrír hafi verið fluttir á Landspítalann eftir að eftirför lauk á frárein frá Reykjanesbraut að Breiðholtsbraut í Reykjavík og 11. tíminum í gærkvöldi og þú getur bara vipparinn á vísi.is hann bara myndband af því inn í fréttinni hvaða fólk sem tók þetta allt saman upp þetta er ótrúlegt hann ók þessari bifröði á ofsalaða frá Suðurnesjum og eftir Reykjanesbraut áleiðis að Hafnarfirði þar hafi eftir fyrir embættisins hafist en fyrirnefndri bifröð hafi verið ekið eftir Reykjanesbraut með Hafnarfjörð, Garðabæk, Hópa og Reykjavík en hafi eftir fyrir henni lokið þegar ökufanturinn ók aftur aðra bifröð og já, ég mæli mig að kíkja á þetta þetta er ótrúlegt, hvað er svona ungu drengur hvernig dettur mönnum þetta í hug þvílík heimskamar, Jesús það er svo það er það er gott að fór ekki verð þetta er náttúrulega stór fucking hættulegt sko. Ökufantur, það er eitthvað lúsirilegt að vera ökufantur það er þetta er Buzzcocks Ever Fallen in Love

þetta er þunga tutti, þetta er Slipknot Left Behind og talandi þunga tutta Jose Mourinho snýr aftur til höfuborgar Spánar og tekur þessi þjálfari Real Madrid og ég segi bara, eins og ég segi svo ofta áður ég segi bara hérna það er klappið Já Ég mikið Mourinho maður og ég segi nú púlari og ég held að þetta sé algjönt heilla skref og svona bara hátjaðar efni fyrir okkur öll sko að fá þennan meistar aftur í svona hvað maður að segja, the limelight, búin að vera í ykkur liðum það sem þú nærði ekkit að fylgjast mikið með honum nema hann missi hausinn og það kemur eitthvað klippin á netið en kóngurinn er komin aftur og við hér á Actionu 977 við segjum takk Stiff Little Fingers og það Alternative Ulster ég ætla að spila þetta lag til heiðus Eils Plotter en mikla meistar

0: Herðu, það er komið að því hér eftir augnablik fyrst auðlýsingar aðeins og skilaboð og kannski tölu en svo kem ég með faglega skýrslu borgina Gdansk og svona hvernig pólsku víbrunnar voru að slá mig þetta og fleira hér eftir augnablik
1: Öðruvísi útvann 977 Nú styttist í stæðstu þungarásveyslu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum möndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

eins og ég sagði hér rétt á hann, þá var ég í geta anskum helgina og það var ríkalega gaman, var að veislustýra hjá frábæru fyrirtæki sem heitir Stefna og er frá Akureyri, hugbúnaðar hús, gera allan anskotan og mjög skemmtilegt fólk, góður hópur og kvöldið einhver vel hefnað en ég tók þarna sterkagöng labbaði þarna og skoðaði borgina þetta kom verið lóvart ég verð bara að segja það, þetta var svona aðeins ég held að geta anskoðari svona kannski meira massívari, stærri en það, það er nú bara ekkit mikið af fólki sem býr hana eða þú veist, ég held að segja bara eitt Ísland látum við sjá geta ansk population já þetta eru 489.000 Þannig að þú veist, þetta er það fullt af fólki, en þetta er engin stórborg. En það var gaman að labba hana, það var virkilega gaman og hérna fallegir bátar út allt og geggið hús og veitingastaðir. Og það er óhætt, því að þú veist flugið þægilegt, 3.5 cirka, það er óhætt að mæla með þessum. Nú skil ég þetta hæp sem er búið að vera í kringum þetta, ég hef alltaf verið svona hvað er fólk að þælast að geta danski Póllandi? En þetta er bara og manni líði vel örugum hana og það er svona það er allt í standi, heldur betur Pólverin ég svona ég kynntist hún nú ekkit mjög vel en bara léttul voru kátur sko, bara fínasta þjónustulund og ekkit vesen á honum sko þannig ég segi bara að geta danski Póllandi þetta fær bara 4 stjörnur af 5 mögulegum Og þetta er faglegt, við skulum hafa það að reynu öll mín gagrinni og allir mínir dómar eru faglegir, fyrst og fremst, hvort sem það er leikhús eða borgarferðir. Ég er alltaf með fagmennskuna í fyrirrúmi. Þetta er Green Day, að lagði Boulevard of Broken Dreams.

Arctic Monkeys, lagði Opening Night, líf og fjör, heldur betur, heyrðu, höldum áfram með góða músík, hinga heim, þetta eru kóngarnir, tuttarnir og fandarnir í Brainpolis, þetta er Rocket Fuel.

0: Exi útvarp Exi 977 Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Öðruvísi útvarp.

dagur. Það er eitthvað í farvatninu. Ég finn það. Stefnir í eitthvað bóng og vitlausu á, á miðvikudaginn. Frábært við erum dag, morgun, miðvikudag, út vikuna. Ég segi bara líf og fjör áfram Ísland. Hér eru Íslands vininir. Rammstein. Drive. Fear.

Allt undir í kvöld leikur 5 í þessum ótrúlega þessar ótrúlegu úrslita viðureign á milli Tindastóls og Grindavíkur. Það allt undir í kvöld, maður. Og ég myndi nú halda það að Tindastóll nenni nú ekki að standi því. Annað árið í röð að sjá eitthvað lið fagna Íslandsmeistaratitli á þeirra gólfi og það væri vont, sko. Stjarnan fagna Íslandsmeistaratitlinu sérsagt á Sauðárkróki fyrra og í oddaleik en Grindavík getur tryggt sér titilinn kvöld og Aron Pétur Rúnar, heimamaðurinn sem segir Tindastólsmenn ákveðni því að þurfa ekki upplifa titilfögnu andstæðings í síkinu annað árið í röð og ég held að Tindastóll vinni í kvöld. Ég held það nú bara og ég held að þetta færi oddaleik í Grindavík og hvað gerist þar hef ég ekki hugmyndum en ég nokkuð svona confident á Tindastóls sigur í kvöld sem auðvitað fyrir okkur óháðu aðilana bara veisla. Við viljum auðvitað oddaleik því að við viljum meira og meiri spennu og fleiri kvöld og það maður ekki orðin þreyttur á þessu, þetta ekki svo kostingar maður vill endalaust meira og eins og Tómas Steindórsson segir alltaf áfram körfubolti.

0: eru kongarnir í Singapore Sling Læð Over Driver Ein svarasta hljómsveit sem Ísland hefur alið af sér Ég segi það að skrifa Við viljum að fara í östu skilabóð öllisikar Svo höldum við áfram
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft Í Bíkó
3: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
4: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins hvort sem frá ABBA til Motorhead djúpið á hlaðvarpi tal.is

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

Ah, Pixies. Þetta klikkar ekki. Lagið Hey. Og það er náttúrulega þessi körfuboltaleikur í kvöld. En það sem kannski íslensk þjóð er mest spennt fyrir, það er stórleikur Þróttar og Leiknis á Avísvellinum í kvöld. Ég veit að þannig ég var þar fylgjast með mínum mönnum og tryggja að þeir vinna hennar leik að þess að láti mér heyra og fleira. Og það er náttúrulega veistla að fá, sko, þú veist, við finnstu þess fyrst að slöðast leikir skemmtilegir, en svona, þú veist, mándagskvöld, ég væri ekkert að fara að gera neitt betra, eiginlega fullkomi bara, verði ég að segja, og ekki verða þegar veðrið er svona gott. Ég er svo peppað fyrir mínum mönnum, sko. Ég held að Þróttarinn fari upp, það væri yndislegt. En það var auðvitað ansi margir leikir í gær og þetta var svona, hvað maður að segja, það var svona línur að fara að skýra svolítið. Þannig heldur betur fara að skýrast. Valur vann mjög sterkan sigur á Breiðablik 3-2, það sem Lukas Logi Heimisson fór hamförum, átti stórleik og var með tvær snotrar, við getum orðað þannig, stóðsendingar. Káa vann svo mikilvægan 2-1 út að sigur gegn F-fáðingum. Ég var ekki enn F-fáðingunum, þetta var ekkit endilega sangjant, en það sem var fallegt vinna leik var Benjamin Bæring Þórsson, sonur Þórs Bæring vina mís. Hann skorað sitt fyrsta mark í úrvalsdeild og stendur sig feikna vel, ríkala duglegur. Svo var gerðu Keflavík og Stjarnan 1-1 jafntefli í Keflavík. Og svo vann Lárus Orri Sigurðsson og hans menni Ía Þór á útivelli. Það var ríkala vel gert. Framarar náðu jafntefli undir lok leiks gegn KR. Og held ég þetta sé upp talið, sko. Þetta var hérna, það voru ansi skemmtilega leikir. Svo besta deildin bara stendur undir nafni, heldur betur. Og ég segi, við segjum alltaf áfram körfubolti, en það má líka stundu segja áfram fótbolti.

Boom, Iron Maiden, lagið Wasted Years. Heldur betur líf að fjör Iron Maiden þýlíkar góðsagnir. Já. Íslandsvinninir, að sjálfsögðu. Hörðu, yfir í Ísletingana, þetta eru sólfur. Og lagið Resurrection.

0: Kissið 977 Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.

Oasis, some might say, heiti lagið. Og ég ætla aðeins að ræða þetta meðan Ingvar Jónsson, markmann Víkinga. Ekki góða fréttir þar á bæ, heldur betur ekki maður. Leiðinda dæmi, hann er komið með, sem sagt, greinist með illkynja krabbamein. Og þetta eru þetta gríðalegt áfall fyrir hópinn, segir Sölvi Geir hérna. Eins og gefur að skilja, Ingvar er búin að vera gríðalega mikilvæga fyrir okkur bæði innan og utan vallar. Virkilega góð persóna sem fær þessar erfiðu fréttir, sagði Sölvi við sín. Og við þurfum að tekla þetta saman sem ein liðsheld. Við ætlum að standa þétt við bakið Ingvari og hans fjölskyldu. Og ekki það að ég þekki nú Ingvar ekki neitt, en mann hefur fylgst með honum í gegnum boltan. Og ég held að þetta sé mikill fætir og óska honum allsins besta í þessari erfu baráttu. Og ég fullu þessu það að hann komi tilbaka og sigri þetta. En þetta er alltaf reiðaslag að fá svona fréttir mikið inngrip. Sendum hugheila kveðu til Ingvars og hans fjölskyldu.

0: þetta góð sena í morgun
1: Ég náttúrulega sé bara að það sól og blíða og peppastallur og ég hendi bara sundskýli í boka og negli út Það fari mína bestu lög og lögutaslögina og þegar ég legg þá sé ég svona myndast eitthvað skýð þannig Nú, þetta verður ekki neitt fer ég út að glefa minn og þegar ég lapp út þá bara svona akkurat kemur þetta stærðar en að gráa ský beint fyrir sólina og ég næ ekki sko sekundu voni heitapottinu með sólina í gangi sko. Og þetta, ég var bara svona heyrðu þetta eitthvað svo ég ekki að vera að refsa kallinu mér því ég var svona, þú veist þó maður hefði ekki nánum að bara kortir á sólinu ég var eitthvað svona, hefði ég alveg getað drífið mig meira á stað sko. Ég held bara að hún væri ekki fara neitt þetta fór neginn, þetta var bara skísi mætt en mér sýnist hún vera bara mætt aftur og hlakka til að fór út og eftir aðeins að ná sól David minn, þurfum þetta þurfum heldur betur á þess að halda það nú bara þannig allir ég fær ekki í sund alla dag í þessari viku, mér finnst það líklegt og djöli, hefur það góð áhrifamann, þetta er alveg furðulegt, kaldið bóturinn heit í sána það fátt betur áfram með músík, þetta er Horde og við lægðið IMS

0: Já, Hoffmann, lagði Tomatoes Bang Dildu. Hörðu, östuð skilur bóðlýsingar, svo höldum við okkar vegferð áfram allavega, allavega til fjögur.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Sigurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up
3: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

það fór nú ekki fram hjá neinum að það voru kosningar að kosningar vaka á laugardaginn. Ég ætla svo hissa á sko, maður þurfti að bíða alveg ævintýralega lengi eftir fyrstu tölum úr Reykjavík. Þannig að maður var vakandi sko, ég, þú veist ég, þar komum bara rétt eftir eitt eða eitthvað og ég var komin í rúmið þrjú samt ný lentur sko, drullu þreyttur og en ég verð nú að rósa bæði sínu þetta frábært, Gunni Samloka mættur þarna að rýna í þetta allt saman sín og rúf gerði þetta mjög vel það var gaman að flakka þetta um milli og horfa á kosningasjónvarpið og þau veit, er alltaf skemmtilegast þegar þau fari í partíin hitta, og sérstaklega þeir eru svona hitta einhver unga menn alveg blind fullir af okkur kosningavöku og við tölum verða náttúrulega ævintýrlega góð sko. Svo sá ég myndbann mjög sérstakt myndbanninn á Vísi af einhverjum ungu miðflokksmanni stútmassaður, toppstandi, glæsilegu drengur hendandi upp einhverjum merkjum ber ofan að flexa að, þú veist, mér leið nú bara eins og hann væri á einhverju psychedelic sko. Slíkir voru svipirnir þetta var helvíti fyndið myndbann því vil hafa menn verið hátt upp og svo var bara að tjanta Ísland, Ísland, Ísland það var alveru gýr þar á ferðinni þetta er alltaf, þetta er svona eina kvöldið sem færi mig til að langa eitthvað í pólitík við erum að vinna í eitthvað svona eitthvað frambóð, eitthvað baráttu sem endar svo á eitthvað stórsigri kvöldið og allt vitlist ég er bara í þessu fyrir partíð sko. Svo myndi ég ekki nefna með þetta mánudaginn að gera og græ þú veist vinnan ekkit skemmtileg en þetta kvöld, rúklega drullu skemmtilegt ég er að taka meiri þátt í þessu næst kíkja á þessar kíkja á þessi kostningu kvöld

Flaming Lips. Þetta lag heitir Yoshimi Battles The Pink Robots Part 1. Það er ekkert verið að flækja nafnið neitt á þessu öllu saman. Herðu, það kom að lokum hjá mér í dag. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdina. Við verum aftur saman á morgun milli 12 og 4 og ég ansi peppa fyrir þessari viku. Það að koma til mín gott fólk næstu daga, hingað í viðtöl. Við ætlum að fjallum hitt og þetta, gera músík góð skil að sjálfsögðu, íþróttum og menningu. Það það sem þetta snýst allt saman já, þetta stefnir í ansi sterka viku, endilega vertu hérna, með. Við ætlum að gera þetta vel. Og maður sér það nú, það heldur sandi yfir þessu hlustunartölur hér á X-inu góðar. Það greinlega verið að hlusta enda langt besta útvastu landsins. Og ég þakka því að kæri hlusta þetta kærlega fyrir að hlusta á besta bollata X-ins. Kann að meta það mikils. Og já, eins og ég segi, nú er komið að lokum í dag. Ómar Úlfur tekur við, guðfæðirinn og mannvinurinn, öðlingurinn, Ómar Úlfur, þýlíku kóngur. Ég hlakka til að vera hérna morgun. Bye bye. Vá, wow, þetta er Báí og lagði Rebel, Rebel.

0: ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.

Við hefjum leik á þessum sólríka degi á hljónstinni feðnum morgulaginu SS to SS. Sýttist áttun Ómar Hilsar hérna úr höfustöðum XS 977 Sviðlandsbraut Ómar Úlfur heiti ég og ég verð hér til klukkan 6. Klassist annað umferðlega dagsins þetta verður allt á sínu stað en auðvitað byrjuði þetta á Dr. Spock og laginu fálkin því að sannarlega blá bylgja á landin okkar bláa eftir helgina. Hvor sem að fólki líkar að betra að vera. Þetta ekki pólitísku þáttur hér. Við ekki að leggja dóma eitt eða neitt. Ég bara að spila lög, smega við þá stundina.

Þetta er fyrra lagið í klassísku tönnunni, lag sem fyrir löngu orðið klassísk, hljómsveitin Southgarden og lagið Black Hole Sun. En Chris Cornell, hann lést á þessum degi 2017 á hótelherbergi Detroit. Ég hef aldrei almennilega fengið á hreint hvað gerðist nákvæmlega þetta kvöld eða þessa nótt sem hann lést, en það skiptir heldur engu máli. Hann var bara frábær listamaður, gríðarlega flottur tónlistamaður, textahöfundur og lagahöfundur og náttúrulega frábær söngur. Frábær og hann sé sárt saknað í músíkinni Chris Cornell hvíl í friði því að þetta mikill sorgardagur í rocksögunni því árið 1980 á heimili sinni í Macclesfield nálægt Manchester tók hann sitt eigið líf söngvari

Hjósetarinn á Joy Division, Ian Curtis skildi eftir sér tvær frábærar klukur, stórkostlegar klukur með hjósetarinn Joy Division Unknown Pleasures og Closer voru sig mestara skipti í roksjóðinni fyrst mér, ég er lagað

0: Þetta er óbóðslega skemmtileg títileg fyrstu plötu hljóstarinnar Hasar og jafnframt umferðala dagsins þennan mánudaginn. Lagið þetta nýjasta tíska og þessi plata algerlega frábær. Þessa sveita eftir að sjá sem fyrsta tónlingum og þú ætti líka hlusta á plötuna í heilsinni.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977 Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spjalli.

0: Spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Það er ekki þessu, þetta er Helmet og House of Pain saman af Judgment Night soundtrackinu Just Another Victim heitir þetta Gaman að rifja þetta upp rétt eins og þetta hér Þetta eru Dope D.O.D. What happened? Hey, yeah, what's up, J.V.?

Fóðum ekki bara verið látum, það nú einu sinni bara mánudagur, þetta Grantley Buffalo hér í sítiðis, þetta Mómar á Exinu 977 Það var bara sem heitir Fössi og skulum halda okkur á svipuðum slóðum Ég nýja lægans Beck og ég verða við hvernig ég dyrka Beck í þessum gýr Þessum rólega sítjens, kassagítar, akústiska gýr, það fer honum best Þó að danskýrin virkja alveg líka Ride Lonesome heitir lagi

0: ég þurfti líka ykkur með að hrista með slenið þess að spila Slayer Jesus Saves í kjálfarað á þessari akústísku tvennu sem ég tók einn aðan svona þetta á X-inu og veist aldrei hvað gerist næst
1: Öðruvísi útvarp X-i 977
2: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Lífgaðu upp á pallin með

0: Birtan í tilverunni Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7 Up Pink
3: X 977

ætlar að og er sennilega bara byrju á stóri tólingarferðum heiminn að fara að gefa nýja plötu og Nick Valens í gítalegari setarinnar sem hann ætlar að búna að vera með frá upp að hann ætlar að býða hann ætlar að sita heima og það hefur ekkit verið að gefa út af hverju þetta en við bara vonum að sé allt í topplegi hjá Nick það líka bara valkvætt þú og fjölskyldu sjálfsagt og annað það ekkit alltaf allir sem bara hreinlega nennaði að túrum heiminn þó að þetta sé örugglega voða gaman þá þetta hörku vinna Byrjandi Smith, Sweet and Tender Hooligan, gamalt og gott á XMU 977

Þetta er frekar nýlegt hér á stöðinu DMAs Víting Park heitir þetta, ég voða skotin þessu Gott stöf Talum gott stöf, fáum hér næst undir náluna Hljónstinn Alice in Chains og minna þekkt lag frá þeim Frábært enga síði sem heitir Again

0: sjö. Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

Þetta er nýja lagið frá Muse og afskaplega gott er það. Cryogen heitir lagið en eins og áður hefur komið fram þá þetta dánardagur Chris Cornell heitins. Hlustum á að syngja hér með hljómsveitinni Audioslave, Like Stone.

fólki sem yfirgaf okkur úr rockinu á þessum degi. Ian Curtis, söngvari Joy Division, tók sér degi líf árið 1980 á þessum degi á heimili sínu Macclesfield, rétt áðurinn að sveitin átt að vara túra Ameríku. Ofskaplega sorglegt allt saman, en hæfileikar ykkur varan og hljómsveitin Joy Division auðvitað eina af þessum stóru þetta frábæra lag heiti Seas Lost Control. En ég heiti Ómar Úlfur, ég ætla að segja gott, árið 2017 dó hann sömulegis á sama degi Chris Hayden Cornell sem syngur hér þetta frábæra lag Prince. Nothing compares to you. Heyrðust aftur á morgun.

0: 977.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: 977.
1: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðist og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: talaði við mig. Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
1: Loop Zero 0,0
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
7: Loop Zero 0,0
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: flösu þeytingar. Exit 977. Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Exit 977.

0: að hlusta á Exit 977
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG verslun, Víkur hvarfi 8 og MHG.is
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Exit 977.

0: Vísi útvarp. Exi 977. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppíkja vagninn. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveig með þá.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði.
1: Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva.
2: Útvarpsþátturinn Straumur á Exinu 977.

Já, velkomin hér í útastáttinn Strauma X977. Ég heiti Óli Dóri og ég var með ykkur hérna eins og allar á mánudag til 11. En við hófum þetta á plötu vikunar. Það er í að nýjasta plata Aldus Harding frá Nýja Sjálandi. Platan heiti Train on the Island, þetta er fymta plata hennar og við ætlum að fjallum meira heimanna hérna eftir smá. En það er margt hérna meira framöndan, ætlum einn að heyra nýja plötu frá Lúpínu og Smörs, þetta eru yfirplötu frá þeim. Glænýtt lag frá Skröttum og Bengeng, Strokes, Bjarni Daniel, Ísolt, Basevictim, Lucas Joshua, Mukka og fleiri frábærum. En við ætlum að halda hérna áfram með kynningu á þessari sorgarslegu plötu tónlistakonunnar Aldus Harding sem hefur spilað tvisvar á Íslandi, 2017 og 2022. En hún var að gefa út plötuna Train on the Island núna þann 8. maí og þessi plata er að mestu tekin upp í Wales með aðstoð John Paris sem hefur unnið með tónlistakonunni í langan tíma. En síðasta plata kom út árið 2022 og það var platan Warm Chris, en hún spilaði í Hljóma höllinni í ágúst sama ár og sú plata kom út. Við ætlum að við heyrðum hérna fyrst Venus in Sinja. Það var lag sem ég spilaði nú fyrr núna á þessu ári, eitt af betri lögum þessu árs, og þannig er Age Hawkline frá Wales sem er gestur, minni svolítið á svona Adam Green í þessu lagi, veit ekki hvað það er. En ég ætla að spila næst lagi Worms.

Já, tímalist ein af betri plötum þessa árs Við erum ekki hátt á listum þegar árið er gert upp allavega hérna hjá mér Það hef fengið einrúma lokagrinda fekk nýju hjá Pitchfork og The Guardian gaf henni 4 stjörnur Pist EA og svo lengi má telja upp en eins og ég sagði þann þá þetta 5. plata tónlistarkonunnar Aldous Harding fylgir eftir plötunni Warm Chris árið 2022 og svo var að Designer 2019, Party 2017 og samnefnd plata árið 2014 ég ætla að fara næst yfir í lag sem heitir San Francisco og þetta besta lag San Francisco sem ég heirt síðan að Foxygen gaf út lagið San Francisco árið 2013

Ég varum við stegna blötuna Train on the Island með Aldous Harding kom út núna þann 8. maí síðastliðin hjá 4AD og Flying Nun producer of John Paris frábær plata tekin upp í Vils og við ætlum að heyra eitt lati viðbætar það heitir Coach og já smáskina sem kom til rétt á undan blötunni

Já, það erum við í Bjarna Daniel. Þetta er fyrsta smáskifan að væntalegri fyrstu sólplötu Bjarna Daniel sem að kemur út í tveimur pörtum. Fyrsti hlutin sem heitir Diesel 1, samlengt þessu lagi sem vorum hlusta hérna áðan, kemur út núna þann í lok júní og svo Diesel 2 með haustinu. Fyrir hlutin inn í samstarfi hljómsveit en sem síðir óra magnaður akústik. Frábært lag þarna og það verður gaman að heyra fleiri en þessi plata unnin og hljóðblönduð ásamt upptökustjóranum Árna Hjörvi Árnasyni sem einn leik á bassa, Styrnir Kristjánsson leik á rafgítar, Ernir Ómarsson á trommur, Salme Katrín og Rakel Sigurdóttir sungu bakgrættir og Bjarni Daniel annars söng og gítaleik. En Bjarni segir að þetta lag hefði verið til... í loftræstri íbúð í hitabylgju í Budapest síðasta sumar og markaði ákveðin tíma út í feril hans og ákveða kjölfæri hafa verið komið efni í hérna fyrstu sóloplötu. Já, maður verið gaman að heyra hana og, en ég ætla að fara næst yfir í Lúpínu. Lúpína er að fara að senda frá sér nýja plötu núna, efiplötu sem heitir Light in the Dark bara í þessari viku að ég held. Við ætlum að heyra hérna uppáhaldslagið sem heitir Hoping.

Já, opnunarlag nýjustu eða væntalegri plötu sem sagt Lúpínu sem heitir Light in the Dark kemur út núna í þessari viku að ég held og fylgir eftir plötinni Margleta frá 2024 en fyrsta plata Lúpínu var Ringluð sem kom út í ársbyrjun 2023 og ég spilaði þegar hún kom út og frábær tónlistakona þarna ferðin hún spilaði nýlega á strömstólungum og kaffibarnum og ég hvet alla þess að sjá hana eða þeir hafa tækifæri, við ætlum að heyra eitt lag til viðbótar að þessi frábæri blötu það heitir Paint

Já, þessi plata Lightin the Dark yfir plata frá Lúpínu kemur út núna eftir þrjá daga eða 22. maí sem satt á föstudaginn það eru, já, það eru þrír dagar í það verði miðnætti næstu því á föstudaginn en ég ætla að fara ég halda áfram hér á Íslandi og fara næst í tónlistakonu sem að heitir Ísolt hún var að senda fyrir sér sitt fyrsta lag í 6 ár sem heitir Þoka yfir Reykjavík en það eru 6 ár sem hún gaf út sitt eigi lag sem ekki tengt þá bróður hennar á Gunnarssoni sem sagt, hún hefur verið að taka þátt í Eurovision með en hún fekk hugmyndin þessu lagi þegar hún var að labba út í Reykjavík og það var mikil þoka sást ekki í næstu byggingu en lagið snýst einmitt það að það finna fegurina þessi fegurina sem leynist í sorginni þegar eitthvað sem maður ekki tilbúin að sleppa að enda þó þokan virst yfir þær mynd og finnum að stundum eitthvað skýrleika milli mitt í óvissinni segir Ísolt við ætlum að heyra þetta frábæra lag hérna mjög fallegt

Já, það heyrðum við í glænýju lagi Strokes Falling Out. Það er leggjast misjaflega í Strokes-ráttandur. Þetta er annar lagið sem heyrist af væntalegri plötu Reality of Age. Og þetta er annar lagið sem er með autotune sem fer í töðanur og mikið af aðdóðandum. Þegar mér fannst fyrsta lagi Going Shopping vera virkilega stert en þetta ekki alveg kannski ekki jafnstert en það eru spennandi að heyra plötuna núna þegar hún kemur út í júní. En ég ætla að fara næst yfir í íslensku hljómsveitina Skratta sem að voru að gefa út fyrsta lag vandalegri plötu sem þeir eru að gera með Barða í Bengeng og þetta lag er featuring Barða í Bengeng. Ætlum að heyra þetta núna.

Já, þið frá bara norska tvíeki smörs hér á nýri plötu sem að heitir Easy EP. Við heyrðum þarna tvö lög, Somewhere, sem stutt svona byrjunarlaga plötunni og svo heyrðum við eins hér og ég ætla að spila eitt lagið viðbótar sem The Room You Described.

Já, þeir eru hljónsundinni Mukka Læni til að fara þeim sem heitir So Close sem að verður á næstu plötu þeirra sem kemur út já, væntalega á næsta ári og mun heita Study Life number 5 Það verður gaman að heyra hana fleiri plötur Mukka hafa verið frábærar En ég ætla að halda mig hérna á Íslandi Við ætlaum að heyra nýtt lag frá Lukas Joshua Læni til Chemical

Já, það eru frábært remix frá ráftónlistumanninum Tónik Ensemble eða Anton Kaldal. Þetta er af lægi frá, já, tvíeki frá Toronto sem heitir Pika Piper, sem samstendan Brad Weber og Sofíu Alessandru, sem einmitt trommari Karibú. Þetta stórskendildirna hjá Antoni Kaldal, Skip Steps heitir lægið. En ég ætla að fara næst í Genius og Vásu og já, ég hef spilað hann daginn og þetta lag heitir Big Dog.

Já, það heyrðum við í Bass Victim sem að er dúo frá já, Póllandi og Bandaríkjunum en búa í Bretlandi frábært band sem er að senda fyrir sér plötu vonandi setna þessu árið

0: heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjá

0: Unst á Subway.
1: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
14: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
13: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
14: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
13: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí, Forsala hafin.
15: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
16: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
17: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
18: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
19: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
21: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
3: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Á subway.is getur þú pantað veistluplata fyrir fundin, veistluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.